0: Avto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sigorta.com.
1: Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigorta ilə səyahət sigortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sein Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Saatın sponsoru Hyundai-dı. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. 107.7

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalıdır.
4: Bir manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Saatın sponsoru Hyundai-dir. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi təklif var. Qarşılayın illərin sınağından çıxmış, dözümlü 2.0 litrlik MPI benzin mühərrikli yeni Hyundai Tucson. 156 at gücü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Bu avtomobil sıradan bir nəqliyyat vasitəsi deyil, yüksək komfort məkanıdır. Panoramik lük, ön və arxa oturacaqların, eləcə də dəri sükanın istilməsi, açarsız giriş və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər bir səfərinizi zövqə çevirir. 181 mm-lik clearance və drive mode rejimləri isə istənilən yol örtüyündə sarsılmaz inam yaradır. Vaxtınızı itirməyin, doğru seçimi elə indi edin. 989 qısa nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumat alın. Yaxud Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanlarında yerləşən rəsmi satış mərkəzlərinə yaxınlaşaraq avtomobili test drive eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüp, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyado 118 və Babək Prospekti 61C.
3: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərf edir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Saatın sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, həm premium komfort, həm də super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklif var. Qarşılayın yeni Hyundai Sonata Hybrid. Artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatandır. Amma söhbət təkcə rahat ilkin ödənişdən getmir. Bu avtomobil əsil güc və müasir texnologiyanın vəhdətidir. 2.0 GDI hibrid mühərrik, tam 195 at gücü və 368 Nm fırlanma anı təklif edir. 0-dan 100 km/s sürəti cəmi 8,3 saniyə yığır, amma yanacaq sərfiyyatı 100 km cəmi 5,3 litrdir. Yəni, həm dinamik sürüşdən zövq alacaqsınız, həm də cibinizə maksimum qənaət edəcəksiniz. Zəngin komplektasiya isə hər səfərinizi xüsus edəcək. Elektron tənzimlənən və isidilən ön oturacaqlar, sükandan sürət pillələrinin idarə olunması, avtomatik iqlim kontrolu və açarsız giriş. AutoHold dəstəkli elektrikli əyləc, arxa görüntü kamerası, park radarları və drive mod rejimləri, 4,9 metrə yaxın uzunluğu ilə son dərəcə zərif duruş, ön və arxa tam LED faralar və xrom detallar. Bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi 989 nömrəsinə zəng edin və ya Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı rəsmi Hyundai salonlarına gələrək Sonata hibridi özünüz test drive eləyin.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper giymekler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid'le lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in fergini özünüz hissedin. Elage 989, Ünvan, Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Diyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Gölkənarı yol, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsindən Atatürk prospekti ilə kəsişməsinə qədər və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Yollarda diqqətli olun, yolumuza davam edirik.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Çedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Britney Spears.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisyonerleri ilkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik nağd kıymetini 24 aya dek faizsiz hisselere bölerek elde edin. Hem eviniz hem de bütçeniz serin kalsın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük acılıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edirik. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı nisbətən çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın, yolunuza davam edin.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Çinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Çinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: reklam.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsi.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold Basmati Rüyü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super giymekler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
11: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük acılıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edirik. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı nisbətən çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın, yolumuza davam edək.
2: Maraqlı faktı ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
2: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtlar.

0: faizə dək indirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper giymekler, sergili teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz'de 2 kat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibriz'deki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəüz.
10: Cemil

0: 2 41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 ayədək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63, 3wdeluxeresidence.az.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərf edir.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10

dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: bağlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle sergili teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü tarixli SNLP-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə, illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisyonerleri ilkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik nağd kıymetini 24 aya dek faizsiz hisselere bölerek elde edin. Hem eviniz hem de bütçeniz serin kalsın. Sliton, telefon 180, resmi sayt sliton.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
12: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük acılıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 42-41.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
5: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
7: Bank of Baku'da nakd pul kreditine %6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Olala!

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 7.7 Avto FM.
0: Sizinlə eyni yolda.

0: 77. Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşınala qoya altına.
1: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
0: Olsun da, ən azı 30 min.
1: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
0: 1 manata? Harda?
1: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallar.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük acılıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatus'da hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hediye olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
1: Nar sərfədir. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiniz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziyə Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.

0: Banco Baku Asya CMS Store. Banko Baku 18.05. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Radio.com.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şahıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold Basmati Rüyü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLG2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: bir kibrit bir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin

mesajlara inanmayın. Linke keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kərçiməyə qədər Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsi Təbriz küçəsi ilə kərçimədən Xətai prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir bu sıxlıqlar. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, birazdan overtime verilişində qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Avto FM-də Overtime verilişində aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram və birazdan qonağımızın da səsini eşidəcəksiniz. Əvvəlcə onu deyim ki, stend açıcılığı, diqqət, səbir, dəqiqlik və yüksək psixoloji hazırlıq tələb edən sözsüz idman növlərindən biridir. Bu sayədə Azərbaycanı beynəlxalq arenada uğurla təmsil edən idmançılarımızdan biri də milli yığmamızın üzvü, Azərbaycan Respublikasının idman ustası Cavid Həsənovdur ki, hal-hazırda Avto FM radiosunun qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Cavid bəy.
3: Xoş gördük. İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm və bizi dinləyənləri hər kəsi salamlayıram.
1: Biz də salamlayırıq bir daha bütün bizi dinləyən dinləyicilərimizi də. Əminəm ki, müzakirəmiz də maraqlı olacaq. Əvvəlcə soruşmaq istəyirəm ki, stent açıcılığına necə və neçə yaşında başlamısınız?
3: Bu idman növü ilə ilk tanışdığım haradasa 13-14 yaşlarımda baş verdi. Təqribi 2014-2015-ci illər idi və o ərəfədə Bakıda Avropa oyunları keçirilirdi və yığma komanda o Avropa oyunlarına hazırlaşırdı və iştirak edirdi. Elə o ərəfədə mən orada könüllü kimi iştirak elədim, könüllü kimi orada oldum və ilk tanışdığım bu idman növü ilə belə baş verdi.
1: Hətta könüllü kimi iştirak eləmək həm də özünü sınamaq kimi oldu bu.
3: Bəli, bəli, aha, özümü sınamaq və orada işçi qüvvənin arasında olmaq, bütün o prosesin daxilində olmaq özü də fərqli bir hissləri idi və daha yaxından o idman növü ilə belə mən tanış oldum.
1: Çox yaxşı. Bəs bu idman növündə uğur qazanmağın yolları necədir? Yəni, ən vacib keyfiyyətlər hansılardır?
3: Ən vacib keyfiyyətlərdən məncə başlıcası qeyd etmək istəyərdim psixoloji sabitlik.
1: Aha.
3: Çünki bizim idman növü psixologiyaya birbaşa bağlı olan idman növüdür. Birinci növbədə məncə psixoloji sabitlik, daha sonra konsentrasiya, yəni ondan sonra təbii ki, fiziki hazırlıq da önəm daşıyır, əzimkarlıq və s. Bunlar daha geniş yəni keyfiyyətlərdir. Digər idman növlərində də qarşılaşmaq olar bunların. Amma sırf bizim idman növündə yəni psixologiya çox böyük önəm daşıyır.
1: Maraqlıdır. Psixologiya önəmlidir dediniz. Yəni, necə hazırlaşırsınız o psixoloji hazırlığı? Psixoloqla mı görüşürsünüz, yoxsa müəllimləriniz sizə dəstək olur bu mənada? Yəni, necə öhdəsindən gələ bilirsiniz, əgər burada psixoloji durum çox vacibsə və birincidirsə?
3: Daha çox məşqçilərimiz bizə kömək olur bu proses zamanı, çünki fərdi söhbətlər aparırıq. Misal üçün hansı hər hansı bir idmançıda müəyyən boşluqlar və ya üzərində işlənilməsi məsələlər varsa, fərdi məşqçilərlə birbaşa bunların üzərində işlənir.
1: Aha.
3: Və bu yollarla motivasiya verici məsələlərlə bunlar hamısı aradan qalxır, belə deyim.
1: Çox gözəl. Yəni əslində deyirlər ki, hər müəllim özü bir psixoloqdur. Onu bacarmalıdır, öyrənməlidir həmin o psixoloji vəziyyəti. Çünki fərdlər müxtəlifdir, müxtəlif xüsusiyyətlər var, tez ruhdan düşən var.
3: Elədir ki, var.
1: Doğrudan indi sizdə, məsələn, sən özün bilirsən ki, student atılcılığı üzrə nə qədər idmançılarımız var. Hamı eyni xasiyyətlədirmi? Yox,
3: eynən,
1: məncə.
3: Fərdi yanaşma mütləqdir.
1: Bəli, yəni hamının eyni reaksiyaları olmur mövcud vəziyyətdə. Biri soyuqqanlı olur, biri çox emosional olur. Yəni onu bayaq da dedin, psixoloji sabitlik, onu sabit saxlamaqda müəllimlərin sözsüz ki, böyük rolu var. Birinci MDB oyunlarında qazandığın qızıl medal. Bax, bu medal sənin üçün nəyi ifadə eləyir?
3: Qeyd etmək istərdim ki, birinci MDB oyunlarında mənim çıxış elədiyim beynəlxalq arenada ilk yarış idi. Yəni, o yarışa gedərkən sözün düzü heç bir, yəni, nə final, nə medal qazanmaq barədə düşüncə belə yox idi. Sadəcə, yəni, əzmkarlıq, iştirak həvəsi var idi. Təbii ki, hər bir idmançı kimi mən də istəyərdim ki, uğur qazanım. Amma ilk yarış olduğuna görə bir o qədər yəni, istək, gözlənti yox idi. Lakin yarış çox uğurla keçdi və ilk medalımı orada əldə etdim. Ona görə də o medal mənim üçün çox, yəni start nöqtəsi oldu. Ona görə daha çox önəm kəsb eləyir.
1: Maraqlı ki, yəni gözləntilər yoxdur. Məqsədin birinci olmaqdı deyil, yəni qızıl medal qazanmaq deyil, amma sən bunu bacarmısan. Deməli, orada da hardasa psixoloji sabitlik önəmli olub da. Yəni bəzən çox əzmkarlıq, bəzən çox nəyisə istəmək də insana, bilmirəm, nəticə etibarilə yaxşı təsir eləməyə bilər. Amma sən öz psixoloji olaraq öz sabitliyini saxlasan, amma əsas məsələ özünə inansan, bu gəlib yaxşı nəticələrə çıxara bilər. Dünya kubokunda komanda üzrə bürünc medal qazanarkən ən çətin məqamlar bəs nə oldu, Cavid bəy?
3: Dünya kuboku Mərakeşdə keçirilən komanda növündə qazandığımız medal, belə izah eləyim, fərdi kvalifikasiya iştirakı zamanı idmançı daha çox belə deyim, öz haqqında düşünür, yəni özü düşünür ki, özü atışını sona çatdırsın və bu arenada tək çıxış eləyir. Amma komanda növündə biraz yanaşma fərqli olur, çünki insan daima düşünür ki, komanda yoldaşlarını pis vəziyyətdə qoymasın, yəni əlindən gələn maksimum çıxışı nümayiş etdirsin. Bəli. Ki, yəni komanda final mərhələsinə vəsiqə qazansın və orada artıq maksimum əlindən gələni hamı eləyir zaten. Amma əsas o mərhələyə yüksəlmək üçün ora qədər gəlib çıxmaq, o ən çətin məqamlardan biri mənim zənnimcə mənə görə o idi.
1: Birinci MDB oyunlarında qızıl, üçüncü MDB oyunlarında isə gümüş və bürünc medal. Necə qiymətləndirirsiniz? Qızıl ola bilərdi əslində və nə baş verdi ki, gümüş və bürünc medal qazandınız?
3: Üçüncü MDB oyunları, onlar da bizdə bildiyiniz qədərli Azərbaycanda Qəbələ Atıcılıq Mərkəzində, bəli, kompleksində keçirildi. Qeyd etdiyiniz kimi, orada da qızılın bir addımlığında idim. Lakin bir xal fərqlə gümüş medal əldə elədim. Amma komanda məndən savayı digər iştirakçılar, hamı, hər kəs çox gözəl hazır idi o yarışa. Amma hər dəfə hər şey istədiyimiz kimi olmur, ona görə də o yarışda gümüş və bürünc medalına kifayətləndik.
1: 2021-ci ilə Konya'da keçirilən İslam oyunlarına və final mərhələsinə qədər gəlib çatmışdın. Necə bir hissi idi bu, yəni finala qədər gəlib çatmaq?
3: Finala qədər gəlib çatmaq çox çətin idi açığı. Finalda iştirak eləməkdən də daha çətin idi. Bütün 2 gün ərzində, bizdə yarış 2 gün davam eləyir. O 2 gün ərzində o bayaq qeyd etdiyim sabitliyi qoruyub saxlamaq və çıxışların hamısını eyni templə davam etdirmək çox çətin idi. Lakin onu bacardım, finala yüksəldim. Amma final mərhələsində təəssüflər olsun ki, medalsız, yəni uğursuz nəticə əldə elədim, amma bundan kifayətlənmədi. Komanda yoldaşlarım qadınlar arasında gümüş medal oldu. Və növbəti gün qarışıq komanda, mix team, yəni bir qadın, bir kişi çıxışında biz qızıl medal əldə elədik. Komanda yoldaşlarımız əldə elədi qızıl medal. Yəni oradan da əli boş qayıtmadıq. İslam oyunlarından da medalla qayıtdıq.
1: Əsas odur ki, sən qazanmadın, amma
3: komanda yoldaşların,
1: Yoldaşların qazandı. Çox gözəl. Və mənə maraqlıdır, beynəlxalq ümumiyyətlə yarışlarda iştirak daha çətin olur, yoxsa bax bunun ya əksinə, yəni hansı yarışlarda çıxış eləmək daha çox məsuliyyət tələb edir, ya daha çətindir? Yoxsa belə bir fərqi yoxdur?
3: Zənnimcə yerli yarışlar daha çətin keçir. Yerli, yəni Azərbaycan daxilində keçirilən beynəlxalq yarışlar. Məsəl üçün bizdə dəfələrlə olub, 2017 İslam oyunları Azərbaycanda keçirilib, daha sonra dünya çempionatı olub Azərbaycanda. Və belə deyim də, ətrafdan olan o baskı və necə deyim, tamaşaçılar olur, təbii ki, gələnlər, baxanlar olur. Ona görə daxildə keçirilən beynəlxalq yarış daha çətin keçir. Düzdür, xaricdə olan beynəlxalq yarışlar da heç də asan keçmir. Amma düşünürəm ki, daxili beynəlxalq yarışlar daha çətin keçir.
1: Çətin keçir, aha.
3: Çünki nəticə, hər kəs nəticə gözləyir, gələn tamaşaçıları izləyirlər, hər kəs təbii ki, öz ölkəsinin idmançısını baxmaq üçün və tərəfkeşlik eləmək üçün gəlir, ona nisbətən daha gərgin keçir.
1: Maraqlıdır, mən tam əksini düşünürdüm, amma Cavid deyir ki, yox, elə öz, ümumiyyətlə, öz yerimizdə olan oyunlar, sən artıq fokuslanırsan ancaq qələbəyə, çünki mən öz ölkəmdəyəm, öz diyarımdayam, öz vətənimdəyəm və maksimum dərəcədə bütün gücümü səfərbər etməliyəm ki, mən bu qələbəni qazanım. Yaxşı, bir atışın taleyini ən çox hansı amillər həll edir?
3: Bir atışın taleyini bir çox amil həll edir, düzünü desəm. Ən çox da həmin anda, həmin atışa nə qədər fokuslandığın, həmin atışa nə dərəcədə hazır olduğun o həll edir və təbii ki, o atışa qədər etdiyin məşqlər, etdiyin hazırlıqlar, bəli, hamısı bilavasitə ona təsir edir.
1: Bəli. Bizim bugün bir daha xatırladıram ki, qonağımız Azərbaycanı beynəlxalq arenada uğurla təmsil edən idmançılarımızdan biri və milli yığmanın üzvü, Azərbaycan Respublikasında idman ustası Cavid Həsənovdur. Bir daha xatırladıram ki, o birinci MDB oyunlarının qızıl mükafatçısı, Dünya Kubokunun komanda yarışlarında bürünc medalçısı, üçüncü MDB oyunlarının həm gümüş, həm də bürünc medalçısı olub və bugün onunla stend atıcılığına gedən yolundan, qazandığı sözsüz ki uğurlardan və gələcək hədəflərdən danışırıq və təbii ki irəliyən dəqiqələrdə bizim müzakirəmiz yenə də öz yolunda davam edəcək. İndi isə mənim bir təşəkkürüm olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya. Hörmətli dinləyicilər, biz də davam edəcəyik, yaxşı bir musiqi dinləyək, sonra qısa aramız olacaq, ardınca Cavid bəyə digər suallarım olacaq. Ayrılmayın.

0: Almak sadece bir diplom değil, hem de yeni bir dünyanın kapısıdır. Çoklarının arzusudur ama çokları nereden başlayacağını bilmir. Hansı ülke, hansı universitet, bəs təqaüd programları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həval edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
10: Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
14: Overtime efirdədir.
15: Bəli, Overtime davam etməkdə. Xatırladıram ki, bugün qonağımız Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil edən idmançılarımızdan biri, milli komandanın üzvü, yığmanın üzvü, Azərbaycan Respublikasının idman ustası və sözsüz ki, stend atıcılığında böyük uğurları var Cavid Həsənovun və biz digər məqamlara da sözsüz ki, toxunacaq. Yarışlardan əvvəl mən bilirəm ki, xüsusi hazırlıqlar olur, bilmirəm hansı rituallar mı, hansısa məqamlara daha çox bu psixoloji hazırlıq ola bilər müəllimlərin dediyi kimi. Yaxşı, bəs belə deyək də, həyəcan təbii ki olur. Həyəcansız yəni keçinmək mümkün deyil. Bu da məsuliyyətdən daha çox irəli gələn bir məqamdır məncə də. Olur mu ki, yəni həyəcandan başqa bir çətin bir durum olsun və yaxud deyək ki, rəqiblər kifayət qədər güclüdür, nisbətdə daha çox məsuliyyət tələb edən bir məqam olur. Olub belə bir şeylər, yəni bilmem, bəlkə də olmuyub, amma mənə maraqlı gəlir.
16: Həyəcan təbii ki, olur, amma əsas məqam da ondan ibarət olur ki, həyəcanı düzgün istiqamət vermək, idarə eləmək. Yəni, o həyəcandan, belə deyim, daha da üstələnib, daha da pis vəziyyətə gəlmək olar. Həyəcan artıq panikaya keçə bilər, amma o həyəcandan istifadə eləyib, ürək döyüntülərini, ritmi tutub, tempi tutub, ondan daha faydalanıb, düzgün istiqamətdə yönləndirmək olar ki, o da daha, yəni, belə deyim də, məsuliyyət hissini qeyd elədiyiniz kimi artırır və konsentrasiya olmağa kömək eləyir.
15: Yaxşı, bəs Azərbaycanımızda stent atıcılığına marağı necə qiymətləndirirsiniz? Necədir maraq? Yəni, kifayət qədər tələbat varmı bu idman növünə?
16: Zənnimcə son zamanlarda federasiya rəhbərliyinin göstərdiyi səy nəticəsində artıq bu idman növünə maraq kifayət qədər

0: bunu ona yəni imkan verir.
1: Bu idman növünə yeni başlayanlar sözsüz ki var, onlara ya da başlamaq istəyənlər ola bilər. Bax elə bizim müzakirəmizdən sonra kimlərdəsə maraq yarana bilər. Onlara hansı məsləhəti vermək istərdiniz Auto FM radiosu vasitəsilə?
0: Məsləhət vermək istərdim ki, başlamaq istəyənlər heç düşünmədən başlasınlar. Çünki barıtın qoxusunu bir dəfə hiss eləyən insan bir də ondan ayrılmaq istəmir. Barıtın özünün spesifik bir qoxusu var. Yəni, qısacası bir dəfə atış atan insan o hissləri yenə yaşamaq istəyir. O təpməni, çiynində o təpməni yenə hiss eləmək istəyir. Barıtın qoxusunu yenə hiss eləmək istəyir. Və heç kim çəkinməsin ki, burada atıcılıqdır və ya zədə ola bilər və ya nəsə bir qeyri bir hallar yaşana bilər. Xeyr, qətiyyən bizdə hər şey təhlükəsizlik qaydaları çərçivəsində təlimçilər və məşqçilər nəzarəti altında keçirilir.
1: Bəs yaxşı, qarşıda hansı yarışlar var və hədəflər nələrdir? Bu barədə də danışardınız.
0: Qarşıda bu ilin sonuna bizim Avropa çempionatımız gözlənilir. Yunanistanda keçiriləcək, ona hazırlıq gedir və daha sonra dünya çempionatı. Ən yəni başlıcası məqsədlər bu il ərzində onları yerinə yetirmək uğurla.
1: Aha. Bəs Olimpiya oyunlarında medal qazanmaq arzusu yəqin ki var 2028-ci il. Demək olar ki, əksər gələn idmançılar buna xüsusi yer verirlər və uğura əsas gedən yol onu söyləyirlər. Belə bir fikir, belə bir istək, arzu varmı, yoxsa
0: düşünürəm ki, hər bir idmançı da qeyd elədiyimiz kimi o istək, o arzu var. Yəni, olimpiya oyunları idman karyerasının ən pik nöqtəsidir. Ona görə hər kəsin elə ən önəmli motivasiya mənbəyi mi deyim, yoxsa belə yəni israrla iştirak etmək istədiyi yarış məhz olimpiya oyunlarıdır, düşünürəm. Amma ki, olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanmaq, iştirak hüququ qazanmaq orada iştirak eləməkdən də daha çətindir. Ona görə ilk növbədə ora arzu edirəm ki, ora ilk növbədə vəsiqə qazanmaq və ondan sonra iştirak hüququ qazanmaq və iştirak eləməyə layiqincə medal qazanmaq.
1: Deməli, olimpiya oyunları, yəni söhbət qlobal artıq oyunlardan gedir. Kifayət qədər ölkələr xüsusi olaraq hazırlaşırlar, ən güclü idmançıları göndərirlər, bu kimi məqamlar var. Ona görə də nə qədər çox üstünlüklərin olsa, bir o qədər o səni uğura aparacaq. Amma bizim kifayət qədər olimpiya çempionlarımız var, uğur qazananlar var və bugün də istər dünya, istər Avropa çempionu olan idmançılarımız var və onlardan biri də hal-hazırda Auto FM radiosunun studiyasında olan stend atıcılığı üzrə böyük uğurlara imza atan Cavid Həsənovdur. Mən təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzulayıram. Sonda radiomuzu dinləyən, Auto FM-ə qulaq asan dinləyicilərimizə hansı mesajı ötürmək istərdin?
0: İlk növbədə sizə də mən də təşəkkürümü bildirmək istərdim dəvətiniz üçün. Dinləyənlərə isə demək istərdim ki, hər zaman sevdikləri işlə məşğul olsunlar, bundan çəkinməsinlər. Öz məqsədlərinin, arzularının ardınca sonuna qədər geçsinlər.
1: Onda əlbəttə istək, sevgi olandan sonra və bitməyən təbii ki istəklər olandan sonra məncə heç kim insanı dayandıra bilməz. Çox sağ ol ki gəldin, təşəkkür edirik. Bir daha növbəti yarışlarda sizə uğurlar arzulayıram.
0: Minnətdaram, çox sağ olun.
1: Hörmətli dinləyicilər, bir daha yada salıram ki, bugün verilişimizin qonağı 1-ci MDB oyunlarının qızıl mükafatçısı, Dünya Kubokunun komanda yarışlarında bürünç medalçı, 3-cü MDB oyunlarının gümüş və bürünç medalçısı və stend atıcılığına gedən yol, qazandığı uğurlar və gələcək hədəflərdən danışdıq. Təbii ki, qonağımız Cavid Həsənov idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə vaxta baxıram, vaxt yollar deyir. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsi, Təbriz küçəsi ilə kəsişmədən Xətai prospekti istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girov

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime dinləyən bütün dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Bəli, qonağımızı da artıq yola saldıq. Maraqlı bir həqiqətən müzakirə oldu. İndi isə digər idman yenilikləri ilə istəyirəm sizi tanış edəyəm. Avqust ayının 3-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov iyul ayı ərzində ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etmiş idmançılarla görüşdü. Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan bu tədbir dövlət himnimizin səslənməsi ilə başladı. Daha sonra ötən ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılmış nailiyyətləri əks etdirən video çarx nümayiş olundu. Ardınca Nazir Fərid Qayıbov idmançıları yüksək göstəriciləri münasibəti ilə təbrik elədi və onlara gələcək yarışlarda müvəffəqiyyət arzuladı. Görüş zamanı müxtəlif idman növləri üzrə idmançılar iştirak etdikləri beynəlxalq yarışlar və əldə etdikləri medallar barədə ətraflı məlumat verdilər. Sonda isə Nazir Fərid Qayıbov idmançılara göstərdikləri yüksək nəticələrə görə öz təşəkkürünü bildirdi. Qarşıdakı yarışlarda hər birinə yeni qələbələr arzuladı. Növbəti məlumatlar Türkiyənin Kocaeli şəhərində güləş üzrə Hasan Gemici və Qazanfer Virgenin xatirə turniri keçirildi. Sərbəst güləşdə Ruslan Abdullayev qızıl medal, Musa Ağayev isə bürünc medal qazandı. Yunan Roma güləşində Ruslan Nurullayev və Tuncay Vəlizadə qızıl, Nihat Məmmədli isə bürünc medala layiq görülüb. Xatırladım ki, ilk görüş günündə sərbəst güləşdə Xitaq Karsanov gümüş medal, Ramik Heybətov bürünc, Yunan Roma güləşində isə Sərxan Məmmədov gümüş və ən ağır çəkidəki digər təmsilçimiz Beka Kandilaki bürünc medalı əldə etdilər. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik və əlbəttə ki, uğurlarının davamını diləyirik. Gedək Mingəçevirə. Mingəçevir şəhərində yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, internat məzunlarının sosial inteqrasiyası, Gənclər İctimai Birliyi və Səssiz Ünsiyyət jest dilinin inkişafına dəstək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Həyat Bacarıqları adlı inklüziv düşərgə keçirildi və düşərgə çərçivəsində psixoloq və mütəxəssislər tərəfindən riskli davranışların profilaktikası, zərərli vərdişlər, mənfi təsirləri, emosiyaların idarə olunması, çətinliklərlə mübarizə, həm yaşıd, deməli, təzyiqinə qarşı dayanıqlılıq və düzgün qərar vermə bacarıqları mövzusunda interaktiv təlimlər keçirildi. Bununla yanaşı, iştirakçılar üçün şəxsi inkişaf, müstəqil həyata hazırlıq, eyni zamanda kariyera planlaşdırılması, CV hazırlanması, özünü təqdim etmə bacarıqları, inklüziv mühit və işarət dili üzrə praktiki sesiyalar da təşkil olundu. Onu da deyim ki, təlimlərlə yanaşı, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, fiziki aktivliyin artırılması məqsədi ilə səhər idmanı, müxtəlif komanda oyunları, film saatı, meditasiya məşqləri və axşam əyləncəli konsert proqramları keçirildi. Növbəti məlumatı da diqqətinizə çatdıraq, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda U15 yaş kateqoriyasında məktəblər arasında keçirilən beynəlxalq turnirə qatılacaq. Bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib. Məşqçi Etibar Abdullayevin rəhbərliyi altında Sərxan Haqverdiyev və Teymur Tanrıverdiyev ringə çıxacaqlar. Sabah başlayacaq yarış 4 gün ərzində davam eləyəcək. Bütün idmançılarımıza bir daha uğurlar arzuluyuruq. Biraz əvvəl də qeyd elədik, kifayət qədər gözəl uğurlar var iyul ayında da. Bu uğurların sayı daha da artsın. Biz də Overtime verilişi olaraq və təbii ki, AvtoFM radiosu olaraq bu uğurlardan danışaq, bəhs edək, ara sıra dəyərli idmançılarımızı da studiyamıza dəvət edək. Sonda isə mənim digər təşəkkürüm də olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa-dır. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın deyərək sizinlə sağollaşırıq. Yollarda isə maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparıcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilərik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper giymekler, serkeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz'de 2 kat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibriz'deki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan: Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə: Ulduz 5115.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
13: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Dünyadakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Ben Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 07 722 00 00 3w kaspak.az.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Dursa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Reklam. Seyahat planlıyorsunuz, uçuşa hazırlaşırken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de sərfəli olacak. Ele indi bir bank mobil tətbiqine dahil olun ve Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İndiden herkese hoş istirahatler. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli xanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 3241.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
16: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

Ricky Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıqlar. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Çörekler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solmuşka güne bakan yağı 7 mana 59 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mehsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: 1-2-41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: ABB-də nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Feliton yeni mağazasının qaplarını üzünüzə açır. Hər birinizi 7 avqust saat 11:00-da yeni mağazamızın möhtəşəm açılışına dəvət edirik. Açılışda Honor 600 Lite smartfonu, Lenovo notebook, Beko televizor və daha çox hədiyələr, xüsusi endirimlər, əyləncəli oyunlar, eləcə də DJ performansı sizi gözləyir. Üstəlik, 7-17 avqust tarixləri arasında isə açılışa özəl kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Məhsulları ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 12 ayədək faizsiz əldə etmə imkanı. Ünvan Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi, F998, Heydər Əliyev İdman kompleksinin yaxınlığı, Neptun Supermarketin 2-ci mərtəbəsi, Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörməti dinləyicilər, hörməti sürücülər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Xətai prospekti, İdələli prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq var. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nümrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper yemekler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek teknolojisiyle hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Akun'un sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamət, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yollarda səbirli olmağı arzu oluruq. Bəli, gündəlik həyatın stresi, iş gərginliyi, ailə problemləri, tıxaclar, yol hərəkətində yaşanan gərgin anlar sürücünün təbii ki, psixoloji həm də vəziyyətinə birbaşa təsir göstərir. Psixoloji vəziyyət dedik və təbii ki, bununla bağlı maraqlı bir müzakirəmiz olacaq. Birazdan dəyərli qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq. Odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə davam edin.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişində biz yenə də görüşürük. Aparıcınız mənəm Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Bəli, sükan arxasında olmaq təkcə avtomobili idarə etmək deyil, eyni zamanda emosiyaları da idarə etmək deməkdir. Nə dərəcədə bunu bacarırıq? Bayaq da dedim, gündəlik həyatın stresi, iş gərginliyi, ailə problemləri, sıxlıqlar, tıxaclar, yol hərəkətində yaşanan əlbəttə ki, gərgin anlar sürücünün sözsüz ki, psixoloji vəziyyətinə təsir edir. Bəzən əsəb, həyəcan, səbirsizlik, hətta panik atak sükan arxasında verilən qərarları istər-istəməz dəyişir və bu da yol hərəkəti təhlükəsizliyi üçün doğrudan da ciddi bir risk yaradır. Çıxış yolu nədir? Nə edək? Və biz də istədik ki, dəyərli mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət edək. Bütün bu sualların cavabını o deyəcək. Klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcəfov Auto FM radiosunun studiyasındadır. Xoş gəlmişsiniz, Rövşən bəy.
6: Xoş gününüz olsun.
1: Necə hiss edirsiniz sözünüzü?
6: Yaxşı hiss edirəm. Biraz yorğun olsam da hər şey yaxşıdır.
1: Maraqlıdır ki, yəni əgər biz yoldakı gərginlikdən, stresdən filan danışırıqsa, necə gəldiniz? Yəni baxmayaraq ki, yaydı, amma bəzi vaxtlarda əlaxsus elə verilişimizin başladığı anda elə 5-dən etibarən də 17:00-dan etibarən yollarda müəyyən sıxlıqlar yaranmağa başlayır. Yaydı, bəzən mən özüm də deyirəm, əşi yay günüdür, isti günlərdir. Cəmaət niyə gedib istirahət eləmir? Ya da məzuniyyətdə deyil cəmaət. Məktəblər yox, amma yollarda yenə belə sıxlıqlar. İstər-istəməz insan emosiyasına bu təsir edir.
6: Bakı ümumiyyətlə əhalinə sıx olduğu bir şəhərdir, yəni böyük şəhərlərimizdən birincisidir. Bu əslində biz bunu qəbullanmırıq, amma bu normaldır. Ona görə də mən hesabımı əvvəldən götürürəm və istənilən gedəcəyim yerə artıq istənilən nəqliyyat növündən istifadə etməyəmdən asılı olmayaraq zamanı biraz daha tez götürürəm ki, gecikməm olmasın. Bakı adamı gecikdirə bilər hər yerə. Ona görə də bu da bizdə stres faktoru yaradacaq. Və burada biz çalışacaq ki, şəhərin hansısa bir strukturunu günahlandıraq və yaxud da nə bilim, insanların yanlış avtomobil idarə etməsini günahlandıraq. Biz özümüzə də baxmalıyıq. Ehtiyat igidin yaraşığıdırsa, igid də ehtiyatın yaraşığıdır.
1: Çox gözəl bir mesaj idi. Mən bu arada dinləyicilərimizə də bir sual ünvanlayım ki, sükan arxasında olarkən hansı hissi daha çox yaşayırsınız? Stres mi, həyəcan mı, aqressiya mı, yoxsa tam sakitliydi sizdə? Necədir vəziyyət? WhatsApp nömrəmizi xatırladım, bu nömrəmizə fikirlərinizi, təəssüratlarınızı, əhvalınızı göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Necə düşünürsünüz Rövşən bəy, bizim sürücülərin, bizim insanlarımızın, əlxüsusilə təbii ki paytaxt sakinlərinin sükan arxasında yaşadığı psixoloji problemlər nədən qaynaqlanır və necə analiz edərdiniz onların vəziyyətini?
6: Paytaxt sakinlərimizin ən belə qeyri-adi deyək davranışı və düşüncəsi onların tələsməyidir.
1: Aha.
6: Yəni insanlar hər saniyə harasa tələsirlər. İstəyirlər ki, onlar çatacağı ünvana hər kəsdən qabaq çatsınlar. Bu da, bilirsiniz, insanın bir növ dırnaq arası rahatlıq formasıdır. O düşüncəsində bu mövqedə olur ki, mən gedəcəyim yerə tez çatsam və yaxud da kimləsə qabağa düşsəm, mən zamanı qabaqlamış olacağım. Amma biz hər zaman bilirik ki, tələsən tərsinə düşür axı. Yəni, biz anlamalıyıq ki, biz tələsdiyimiz halda qəza faktorunu daha çox böyüdürük. Ondan sonra tələsdiyimiz halda biz özümüzü idarə edə bilmirik. Tələsdiyimiz halda başqasının həyatına mane ola bilərik. Yəni, bugün ola bilər biz sağlam olaraq sükan arxasında avtomobil idarə edirik. Amma ola bilsin ki, kimsə daha yavaş sürür. Bəlkə də ona həkim tövsiyəsi olubdur ki, avtomobil idarə edəndə də diqqətli ol, emosiyalarını idarə elə, nəfəs texnikası istifadə et. Yəni, biz tək yaşamırıq. Bizim insanlarımız bəzən avtomobil idarə edərkən görürsən ki, sanki o yolda təkdir. Özü istədiyi kimi davranır. Bəli. Biraz egoistikdir və empatiya yoxdur sürücülər arasında bir-birinə qarşı. Məsələn, çox qəribə belə inanclar var. Yola çıxdınsa artıq yol sənindir. Ondan sonra kimsə deyək ki, məsələn, bir səhv edib yolunu səhv gedibsə o yoldan çıxmaq istəyəndə qarşıdan gələn maşın daha sürətli gəlir ki oradan çıxmasa bir növ bir yarış mənzərəsini görürük və ona görə də o avtoqəzaların olması, insanların bu qorxularla üzləşməsi də artıq çox təəssüf ki, normallaşıbdır. Yəni, biz buna normal baxa bilmərik. Ola bilər, düşünürük ki, bu dəmirdir, əzilsə də burada problem yoxdur, amma biz unutmamalıyıq ki, bizim keçirdiyimiz hər bir qəza bizim beynimizə fərqli-fərqli mesajlar verir. Və bu fərqli mesajlar o deməkdir ki, sabahlarım bizim beynimiz mütləq bunu bir bədənimizə siqnalını ötürəcək. Çünki unutmaq olmaz ki, və mən bunu bir mütəxəssis olaraq deyirəm və imzamı da atıram ki, bugün psixi status çağırılmamış qonaqdır. Yəni, psixi narahatçılıqlar, psixi pozuntular və psixi xəstəliklər hər an sizin qapınızı döyə bilər.
1: Bəli, ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, belə deyək də, o hisslərimizi əslində duymalıyıq, hiss eləməliyik və özümüz-özümüzdə də dərk eləməliyik ki, biz nəyə yaşayırıq və ondan necə qurtulaq. Baxın, əsəbləşmək yolda deyirlər ki, hamı deyir, yolda əsəbləşirəm, yolda əsəbləşirəm və aqressiyanı bura əlavə edirlər. Rövşən bəy, mənə maraqlıdır ki, onlar arasındakı fərq, yəni hər əsəbləşən insanı aqressiv insan hesab etmək olar, necə düşünürsünüz? Yəni, yollarda hər birimizin başına gəlib də bu, yəni əsəbləşirik kiməsə görə, bu emosiyalardır. Yəni, amma bəzən o aqressiyada deyirlər, yəni aqressivlik və əsəbləşmək arasındakı fərqi bilmək istərdim.
6: Aqressiya artıq əsəbi düşüncənin formalaşmasıdır, yəni biraz xroniki hal almasıdır. Yəni, bizim aqressiyamız artıq yolla, tıxacla, avtomobillə deyil, artıq özümüzlədir. Yəni insan özünə qarşı aqressiv olanda artıq ətrafa da bunu yansıtmağa başlayır. Əsəb elə bir şeydir ki, bu insan emosional halıdır. Məsələn, bəzən kimsə də bizdən soruşur ki, mən bu situasiyada bir əsəb keçirdim. Dərəm normaldır, yəni bu burada mən də olsam əsəbləşərəm. Yəni sən öz emosiyanı içində saxlaya bilmərsən axı, çünki onu gizlətdikcə, onu içində saxladıqca başqa fəsadlar ortaya çıxacaq. Amma aqressiya bilirsiniz nifrətin kompensasiyasıdır. Yəni insan ətrafa neqativ verə bilməz. Hər kəsə aqressiv davranmaq olmaz. Bu deməkdir ki, şəxsin davranış pozuntusu var. Bu deməkdir ki, şəxs mütləq ki psixoterapevtik müdaxilə almalıdır və müalicə almalıdır. Ehtiyac varsa medikamentoz müdaxilə almalıdır. Yəni bir müalicə götürməlidir. Çünki o davamlı olaraq aqressiv bir insan ya özünə xəta verəcək ya da başqasına.
1: Bəli. Bir dinləyicimiz yazıb, daha doğrusu bizim həmkarımızdır İrfan bəy. Mən yenə də salamlayıram. Hər zaman qaydaları pozma verilişində də dinləyir. Xoşdur bizim üçün. Yazıb ki, salam Ceyhun bəy, qonağınız Rövşən bəyi də salamlayıram. Sualım Rövşən bəyədir. Rövşən bəy, sükan arxasında stres yaşayırsınızmı və tələskənliyin hansı psixoloji fəsadları var? Belə bir sual.
6: Sükan arxasında
1: stres yaşayırsınızmı?
6: Stres yaşadığımı unutmuşam. Çünki bunu mən artıq avtomobil idarə edəndə və resurslarımın nədən ibarət olduğunu, hansı şəraitdə bu avtomobil idarə edəcəyimi əvvəlcədən müəyyənləşdirirəm ki, sən yola çıxırsan və bu sənin hər gün rastlaşdığım bir şeydir və bunu adət halına alıb bunu bir dopaminə çevirmək olmaz. Yəni zaten bu sənin oradakı stresin heç nəyi dəyişmir. Birinci növbədə biz bunun bu reallığı qəbul eləməliyik. Əgər biz reallığı qoyub illüziyadan danışacaqsa, burada hər hansı bir motivasiya yönümlü çıxışlar edəcəksə, bu biz birinci növbədə özümüzü aldatmış olacaq. Bu o deməkdir ki, biz stres keçirdiyimiz anda çox sadə nəfəs texnikaları, sevdiyimiz musiqiləri dinləmək, elə Urfan Bəygilində sizin də maraqlı podkastlarınız var. Bunu bizi dinləyən sürücülər bunları dinləsinlər. Həqiqətən də bu günlərim insanı sakitləşdirəcək vasitələr də əl çatandır. Biz anlamalıyıq ki, bizim beynimizin oyunları var. Çünki stresi beyin sevir. Beyin suyun içində oturmuş bir vəzifəli orqandır və o hər kəsə əmr vermək istəyir.
1: Elə qidalanır olmaq sanki.
6: Hə, onun qida. Çünki siz beyin, məsələn, dopamin qalxanda, endorfin qalxanda, serotonin balansı pozulanda beyin daha xoşbəxtdir bir orqan olaraq. Biz birinci növbədə bunu anlamalıyıq ki, və orada hər hansı bir avtomatik düşüncə bizim beynimizə gəlirsə, mütləq onun reallığını sorğulamaq lazımdır. Yəni o reallığını sorğulayandan sonra əvvəzində müsbət alternativ düşüncələr qoya bilər və günə daha rahat başlaya bilərik. Urfan bəy salam olsun sizə. Yorulmayasınız əzizim.
1: Daha bir dinləyicimiz axşamın xeyri yazıb Fuad bəydir. Sizin də hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Ümumiyyətlə məhz Bakıda sürücülər və piyadalar müxtəlif problemlərdən irəli gələn stresslə yola çıxırlar. Bu da qəzalara və xoşagəlməz hadisələrə səbəb olur. Deyəsən stres artıq bizim mentalitetimizə də hətta keçib deyə dinləyicimiz yazıb. Yəni də stresdən bağlı belə bir mesaj gəldi Fuad bəydən. Razısınızmı?
6: Bilirsiniz
1: mentalitet məsələsi. Bəli.
6: İnformasiyanın bol olduğu bir dövrdə yaşayırıq və istənilən informasiyanın stres faktoru var. İstər müsbət olaraq, istər mənfi olaraq. Yəni bu deməkdir ki, bizim beynimizdə neyronlar davamlı olaraq yerini dəyişir. Buna bir təbii ki, bunu daha çox nevroloqlar və psixiatrlar daha dəqiq deyə bilərlər. Amma bizim aldığımız informasiya ilə yaşadığımız hadisə arasındakı o xətt itib. Beyin hər halda eyni siqnalı alır. Biz anlamalıyıq ki, bu günlərim deyək ki, evdən stresli formada çıxdıqsa və avtomobil idarə eləyiriksə və bu deməkdir ki, biz hələ evdəyik. Əgər o streslə gedib işə çıxmışıqsa, bu demək ki, biz hələ evdəyik. Eyni qaydada da işdə stres varsa, sən avtomobilə minmisənsə və o stres davam edirsə, bu demək ki, sən hələ işdəsən. Evə gedib çıxırsansa, eyni stres davam edirsə, eyni düşüncələr beynində fırlanırsa, bu demək ki, sən hələ işdəsən. Sən işdən çıxmamısan hələ. Biz bunu ayırd etməliyik. Biz bilməliyik ki, bizim iş saatımız bu zamanda bitir. Evdən çıxmağımız budur və zaten zaten sənin yolda bunu düşünməyin, işdə bunu düşünməyin heç nəyi həll etmir. Mən başa düşürəm, beynimizi bununla bağlı qova bilmirik, o yaranmış kompulsiyasız obsesiyalar, yəni davranışı olmayan düşüncələrdir. Yəni bunların heç birisi real deyil. Bizim beynimiz sadəcə olaraq problemi sevir. Siz fikir vermişsiniz, çox sakit formada kitab oxumağa başlayın, bir saat oxuyarsan, bir saatdan sonra beyin onu sənə qovacaq.
1: Qovur, qovur, sanki başqa nəsə, nəsə yadına düşür ya da.
6: Yəni bir tam şey, doğru, bir şey beynivə gəlir və başlayırsan, bir də ayılırsan ki, hətta kitabı oxuyursan, görürsən ki, heç bilmirsən ki, nə oxumusan. Bu, bugünlərin informasiyanın çoxluğundan irəli gəlir və bizim bu suyun içində olan orqanımız isə özünə daha çox konfort qurur və bizi də bu konforta təhrik edir. Biz anlamalıyıq ki, bizim hər hansı bir problemlə bağlı düşünməyimiz, hətta fikrə dalmağımız bizim normal halımızdır. Amma biz bunu altına başqa mənalar yükləsək, təbii ki, o fəlakətə çevriləcək. Stres nədir? Düşüncənin mənalandırılması. Yəni, sənin həll edə bilməyəcəyən problem haqqında davamlı düşünməyi, bu demək ki, sən o problemi o qədər məna yükləmsən ki, bu bir fəlakətə çevrilir və həll də edə bilmirsən.
1: Bəli, deməli, bir şeyə daha çox fokuslanmaq, çox özünü yəni negativə kökləmək, deyək ki, o negativdir, da, agresiyadır, o stresdir, filan, onunla yaşamaq, baxmayaraq ki, deyək ki, işdə hansısa bir hadisə baş verdi və sən evə gedirsən, yenə də onu düşünürsən, dəfələrlə düşünürsən, düşünürsən, düşünürsən, əslində, bəlkə, mən bilməyəm, bəlkə də beyin onu artıq normal kimi qəbul edir, də, artıq elə bilir ki, elə belə də olmalı və səni daşıyır ora, bəli, bəli.
6: Bir də bu vərdişə çevir.
1: Vərdişə, bəli,
6: davamlı problemdən aldığın dopamin, məsələn, bu münasibətlərdə də belədir ki, deyirlər, indi mən nə sevmirəm o sözü, toksik münasibətlər.
1: Aha, bəli, yəni, deyirlər,
6: zərərli münasibətlərin qurulması. Orada bir dopamin var. Mən beyin oyunu oynayır insanların düşüncə və davranışlarında. Yəni sən davamlı olaraq problemdən başdan qidalanmağa, hətta problem olmayanda düşünürsən ki, mütləq ki, nəsə pis bir şey olacaq. Biraz da burada bir şizotipal düşüncə gəlir beynimə. Yəni, anlaya bilmirsən ki, bu rahatlığımın səbəbi nədir? Başlayırsan başqa mənalar axtarmağa. Çünki beyin səni buna təhrik eləyir.
1: Bəli, bu vəziyyətdən necə çıxaq? Təbii ki, mütəxəssisimiz Rövşən bəy, bunların yolunu da bilmirəm necəsə, təbii ki, tam olaraq yox, təbii ki, hər pasiyentə siz fərdi şəkildə də görüşüb onların problemlərini tam bilə bilirsiniz dərinliyinə gedib, amma müəyyən radio vasitəsilə müəyyən tövsiyələrinizi, tövsiyə xarakterli məsləhətlərinizi daha doğrusu verə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcəfovdur. Mövzumuz isə belədir, sürücülər ən çox hansı psixoloji problemlərlə qarşılaşırlar? Siz necə düşünürsünüz? Bizim sürücülərin psixoloji vəziyyəti necədir? Gəlin bunlardan danışaq, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda yazılı və səsli mesajlar gözləyirik.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: İndi isə keçid alım verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram PGA kərəyəyi 13 manat 99 qəpiyə. 2 litrlik yonca qaraqdalı yağı 9 manat 49 qəpiyə. 5 kiloqramlıq tamaşəmiyyət basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpiyə. Və pervol yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo. Bu doğru seçimdir. Avto FM-də qaydaları pozma verilişinin dəyərli sponsoru Baxel-dir. Gündə 1 manat 55 qəpiyə nə almaq olar? Baxel-dən yeni Galaxy A57 5G almaq olar. Bəli, Baxel-in bütün rəsmi mağazalarında Galaxy A57 5G-ni ilkin ödəniş etmədən 24 aylıq faizsiz ödəniş imkanı ilə gündə 1 manat 55 qəpiyə ödəyərək əldə edə bilərsiniz. Üstəlik 8 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik smartfonu hər ay 2 GB hədiyə internetlə əldə edəcəksiniz. Kampaniya limitlidir, ona görə də tələsin və 19 avqust tarixinə dək Baxel-in rəsmi mağazalarına yaxınlaşın. Təşəkkürlər, daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz isə Yango-du. Taksi sahəsində çalışırsınızsa o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Təşəkkürlər Yango. Bax belə, sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Mövzuya münasibət bildirməyinizi çox istəyərdik. Çünki Nə qədər peşəkar sürücü oluruqsa olaq, nə qədər diqqətli oluruqsa olaq, istənilən halda hər bir insanın işindən, gücündən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq psixoloji durumu çox önəmlidir. Sürücülərimizin ən çox hansı psixoloji problemlərlə qarşılaşmasından danışırıq? Sizi yollarda nə əsəbləşdirir? Nədir problem bizim yollarımızda? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Gözləyirik.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Çedriye Prujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 3-7 avqust tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 5 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik 250 qramlıq beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpik 2,97 litrlik pervu yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!
8: Doğru seçim. Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: VN ilə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləş. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
14: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
15: Bank of Baku
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400-09-89 Ünvan Babək Prospekti 61C
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
17: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
4: Kaydalar pozma. Efirdedir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişi davam edir. Sürücülər ən çox, sürücülərin daha doğrusu ən çox rastlaşdığı psixoloji vəziyyətdən danışırıq. Ümumiyyətlə, rastlaşdığı deyəndə ki, yolda bizim digər yol yoldaşlarımız, yəni biz tək deyilik, digər insanların bəzən aqressiyası ilə, əsəbləri ilə və yaxud da ki, stres vəziyyətləri ilə bir də görürsünüz, üzləşə bilərik. Və bizim sürücülərimizin ən çox yaşadığı psixoloji problemlərdən danışırıq. Yenə də xatırladıram ki, verilişimizin bugünkü qonağı klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcəfovdur. Bayaq bir-bir sadaladı Rövşən bəy, durumu, vəziyyəti, amma təbii ki, istənilən halda vəziyyətdən çıxış yolu da lazımdır. Hansı məsləhətləri verə bilərsiniz Rövşən bəy, bizim dinləyicilərimizə və sürücülərimizə? Buyurun.
6: Açıq və aydın şəkildə deyim ki, əgər stres vəziyyətiniz artıq 2 həftəni keçibsə, mütləq psixi sağlamlıq mütəxəssisinə müraciət edin. Bu deməkdir ki, problem təkcə sizin avtomobil idarə etməyiniz deyil. Ortada başqa problemlər var.

0: Təbii ki, sağlamdırsa. Digəri, sevdiyi musiqilər həmişə onun o listində olsun. Çünki bizim, mən də özüm də, yəni hər hansı bir tıxacda sevdiyim musiqilərə müraciət edirəm. Üçüncü, kitabla araları yaxşıdırsa, çox yaxşı olar ki, yolda elə qulaqları ilə mütəllə ilə məşğul olsunlar. Bilsiniz, mən başa düşürəm, beyin bunu qovur bizdən, amma insanı yaxşı edən, onu yaxşı formalaşdıran onun məcburiyyətləridir. Yəni, vərdişlərini dəyişməsidir. Biz vərdişlərimizi dəyişməyi öyrənməliyik və bundan qorxmamalıyıq. Çünki insanın dəyişliyi onun vərdişlərini dəyişməsi ilə görünür. Yəni, bunun praktik tərəfi budur. Digər məsələ, hər hansısa bir yaxşı şeylər, hadisələri xatırlamaq. Təbii ki, bu yolda insan stres anında afekt vəziyyətdə olur, bəzən
1: çətin olur, yəni xoş nəsə xatırlamaq,
0: istəmədiyi fikirləri ifadə edir ətrafına. Bu deməkdir ki, bizim özümüzlə problemimiz var. Yəni təkcə sən orada stresdə deyilsən. Unutma ki, sənin yanında da avtomobil idarə edən insan da stresdədir. Yəni, biz eyni havanı alırıq, əziz insanlar. Biz eyni şəhərdə yaşayırıq. Biz, o deyir, aşağı, yuxarı eyni problemləri ən azından görürük, oxuyuruq. Yəni, bu deməkdir ki, bizim bir-birimizə empatiyamız daha yaxşı ola bilər. Və bu, bunu davamlı bu haqda düşünməliyik ki, bugün mənim cəmiyyətə ifadə etdiyim nifrət mənim özümə olmasa da mənim övladıma qayıdacaq. Biz sağlam cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, biz bunu ancaq sevgi ilə inşa edə bilərik. Bu demək deyil ki, sevgi bir müalicə olur, yox. Sadəcə olaraq, o deyir, ağzımıza gələni yox, ürəyimizə gələni yəni, ifadə
1: hissetdiyimizi
0: edə bilərik. Biz yaxşı şeylər hiss etməliyik. Bunu bir pozitiv düşüncə olaraq ifadə eləmirəm, bunu rasional olaraq ifadə edirəm ki, insan emosional halda heç vaxt doğru qərar verə bilməz. Emosional verdiyimiz bütün qərarlar səhvdir. Biz rasional düşünəcəyik, o acı həqiqət. Bu çox önəmlidir. Məsələn, bugünlərin biz bilirik ki, bizim reallığımız budur. Və sənin agresiv olmağın, sənin stres keçirtməyin, sənin əsəbləşməyin, sənin özündən çıxmağın heç nəyi dəyişmir. Bunu unutmamalıyıq. Bu bizim dəyişəcəyimiz bir şeydir, yoxdur. Zaten insan biraz gözləsə, onun beyni də, onun vücudu da adaptasiya olur hər şeyə. Yəni, bu, biz anlamalıq ki, evdən çıxırıqsa, əgər bizim zaman müddətimiz, işə çatmağımız, deyək ki, bir saat ərzindədirsə, belə ümumi olaraq formalaşdırıb ifadə edirəm, bu demək ki, biz bir saat tez çıxmalıyıq evdən. Yəni, əgər mən 20 dəqiqə qalmış evdən çıxıramsa və yol boyda bundan bağlı artıq özüm üçün, stres üçün faktor yaradıramsa, bu demək ki, mən də bir prosesin iştirakçıyam və bu da mənə ayrıca bir zövq verir dırnaq arası.
1: Dinləyicilərimizdən gələn mesajlar var. Daha bir dinləyicimiz İsmail bəy salamlayır. Bizi axşamınız xeyir yazıb. Hər vaxtınız xeyir İsmail bəy. Sizi də salamlayır Rövşən bəy. Və qeyd edib ki, sürücülərin psixologiyası çox pisdir. Bunu görmək və sezmək olur yollarda. Çox aqressivdirlər. Həddindən artıq. Və səbəbini ancaq özləri bilir və nəyə və niyə görə. Ona amma deyir, hər bir neqativ hallara baxmayaraq, tam sərbəst sevərək və həzz alaraq avtomobilimi idarə edirəm, İsmail bəy belə yazıb və ardınca qeyd edib ki, insan gərək ki, avtomobilini sevsin və sevərək idarə eləsin. Avtomobil almaq və ya idarə etmək xətrinə etməsin bunu. Yəni, insan hər bir şeyi sevərək etməlidir. Təbii ki, qayda qanunlara riayət edərək, digər sürücüləri, piyadaları nəzərə alaraq və hörmət edərək etməlidir bütün bunu. Yəni, sevməkdədirmi problem? Yəni, avtomobil alır, sevə-sevə alır, avtomobil idarə etməyi sevir, onda aqressiya olmayacaqmı? Ya deyək ki, onda əsəb olmayacaqmı, stres olmayacaqmı? Yəni, bu avtomobili sevməklə bunun yəni, bir əlaqəsi varmı? İsmail bəy indi bunu bildirib.
0: O deməkdir ki, yəni, biz aldığımız əşyaya sahib çıxmalıyıq. Biz onunla aqressiv davransaq, deyək ki, avtomobilimizi öz belə ona öz gücümüzü göstərsək, təbii ki, avtomobil sağ bizi yarı yolda qoyacaq. Bilirsiniz necədir? Bu insan beyninin məhsuludur. Və bu sənin komfortun üçündür. Əgər bu sənin komfortun üçündürsə, sən komfortun içinə girib, orada diskomfort yarada bilmərsən. Bir şey də unutmamalıyıq ki, qanun mədəniyyəti formalaşdırır. mədəniyyət qanunu yox. Biz zaten

0: agresiv davransaq, hər hansısa bir cinayi və qəza törədəcək bir hal yaşasaq, qanunla rastlaşacaq və o zaman da peşman olacaq. Yəni bu peşmançılığı yaşamamaq üçün mən İsmail bəyin şərhini bu cür tamamlamaq istəyirəm ki, bu peşmançılığı yaşamamaq üçün biz elə avtomobilimizə də sevgi ilə yanaşmalıyıq. Yəni bu deməkdir ki, bizim əgər avtomobildə girib davamlı olaraq əsəbləşirsə, demək problem avtomobil deyil. Sadəcə avtomobil tətikləyici faktordur. Bugün deyək ki, sürücüləri biz danışdırsaq, hər hansı bir sosial problemləri bəhanə gətirib, öz stres faktorunu qidalandırmış olacaq. Mən onlara deyirəm ki, gəlin kifayət qədər sizə sosial problemləri olub, stres keçirtməyən adamlar göstərə bilərəm. Ki onu, o sadəcə tətikləyici faktordur. Bu deməkdir ki, sənin beynində bir şeylər düz getmir. Mütləq mütəxəssisə müraciət eləyin. Psixoterapiyə dəstəyi alın. Və yaxud da hər gün axşam özünüzə bir hesabat verin, özünüzü bir qiymətləndirin. Ən azından 10 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsən ki, bugün mən özümə neçə bal verirəm? Və bugün mən niyə buna əsəbləşdim? Bu nəyi dəyişdi? Həqiqətən dəyişdimi? Ola bilər ki, kimisə nəyəsə əsəbləşməsi, nəyəsə düzəldirsə, mən onu alqışlaya bilərəm, amma belə bir təcrübə yoxdur.
1: Maraqlı müzakirə gedir. Siz də fikirlərinizi yazın ya da səs göndərin 055-455-1077. Sürücülərimizin psixoloji durumundan danışırıq. Sizcə ən çox hansı psixoloji problemlərlə bizim sürücülər qarşılaşır? Buyurun, yazın, göndərin ya da səs göndərin 055-455-1077 nömrəsinə. İndi isə yenə də vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda bir çoxlarını əsəbləşdirən o tıxaclar var, o sıxlıqlar. Görək hansı istiqamətlərdədir? İndi daha ətraflı deyəcəm.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Başlayıram Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətindən. Bu istiqamətdə elə hər axşam olduğu kimi sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arjı McDonald's da səni gözləyir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum

0: Dedim, istənilən yerə. Həmişə hesaba vururam və hesablayıram ki, əgər 5-də orada olmalıyamsa, mən yarım saatda tez çıxıram ki, və təbii ki, istiqamətə baxıram da, məsafəyə baxıram ki, ara gedəcəm. O da önəmlidir. Amma bəzən olur ki, o deyilə həyatın mörfi qanunu. Sən evdən tez çıxırsan, amma güya ki, tez çatacaqsan oraya, amma tam tərsi baş verir. Bu kimi hallar, yəni bəzən mövcud vəziyyət, mövcud durum, bəlkə həmin anda olan bir ani bir dəyişiklik belə, indi dinləyicimiz o mənada yazıb bəlkə də, yəni insanlara biraz əsəbləşdirə bilər. Bu da əslində normaldır.
1: Təbii ki, normaldır.
0: Yəni biz insanıq da, yəni biz.
1: Yəni də bu təkcə avtomobil idarədən də baş vermir ki, bu növbədə duranda da baş verir, bu adi küçədə gəzəndə də baş verir. Hı-hı. Biz hər kəsdən mənim kimi ol deyə bilmərik. Aha. Ola bilər ki, insan var ki, onun nə bilim, abstrakt təfəkkürü yaxşı inkişaf edib, belə adam var, onun konkret təfəkkürü yaxşı inkişaf edib. Yəni biz bəzən insanlara elə düşünürük ki, hamı mənim beynimdə nəticəyə gəldiyim kimi, o da o nəticəyə gəlsin. Gəlmir də, insan var ki, yəni onun yəni başa düşdüyü, onun bildiyi və bacardığı qədər. Yəni biz ondan artığını gözləyəmərik. Yəni burada bir müxtəliflik var. Biz yenə deyirəm, anlamalıyıq ki, biz tək yaşamırıq. Və o hal baş verəndə sənin əsəbləşməyin təbii ki, normaldır. Həmin anda o əsəbləşir, heç bir problem yoxdur. Amma görürsən ki, bu əsəb artıq səninlə gün boyu davam edirsə, sən hadisə əsəbləşmirsən də, yəni gün əsəbləşməmirsən ki, bu ayrımı etmək lazımdır ki, mənim bu yaranmış fikrim məhz bu hadisə üçündür. Yəni ümumiyyətlə deyil.
0: Bəli.
1: Ümumiləşdirmə olmaz.
0: Olmaz. Fuad bəy isə yazır ki, sosial problemi olub stres keçirməyən adam, beləsi olurmu ümumiyyətlə? Cəmiyyətin 70-80% sosial problemlərin çox zaman içindədir. Bu da stresin əsas mənbəyidir. Yəni sosial problemlər də insanı stresə salır, deyir Fuad bəy.
1: İstənilən məbləğdə olan avtomobil, yəni tıxacdadır da, yəni qiymətindən asılı olmayaraq, sən tıxacdırsa hamı üçün tıxacdır və hər kəs orada stres keçirə bilər. Yəni demək istədiyim odur ki, dəyişən, maddi olaraq dəyişən şeylər kosmetik şeylərdir. Mən başa düşürəm. Yəni, təbii ki, sosial problemlər bizim həyatımıza çox böyük təsir edir, amma bir şey unutmayın. Biz, mən öz həm yaşıtlarıma deyirəm, biz axı sosial həmin problemlərin dibindən gəlmiş uşaqlarıq. Nə olub?
0: Bəli.
1: Nə dəyişib? Nə artıq gəlib indi sizə? Həmin uşaqlar deyilik. Çörək növbəsində duran uşaqlar deyilik. Yamaq geyim geyinən uşaqlar deyilik. Nə olub? Nə dəyişib? Siz harada bu bir lordluq gördünüz ki, indi bəzi çətinliyə düşən kimi məndə stres faktoru yaratdı. Bırax. Problem həmişə olacaq. Sən problemi əksinə ona məna yükləyirsə, o problem böyüyəcək. Təşviş gəldi, bırax o təşviş gəldiyi kimi də gedəcək. Çünki bu heç nəyi dəyişmir. Əziz insanlar, sən sabahları mənə hansısa bir infarkt və yaxud da insult keçirəndə, onda görəcəksiniz o sosial problemlər nə qədər kiçilir. Bir xəstəliyinizin qarşılığında sosial problem olmur. İnsan canı ağrıyanda demir ki, mən bugün yaxşı yedim, yoxsa pis yedim.
0: Həmid bəy də səs göndərib, dinləyək Həmid bəyin fikrini, buyursun.
2: Salam, axşamınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir.
2: Bu mövzu ilə bağlı mən demək istəyirdim ki, danışırıq bu psixoloji durumlar, sürücülərin falan. Bu ilə bağlı heç bir təbliğat aparılmır. Nə televiziyada, nə radioda, nə digər sosial şəbəkələrdə. İndi bu dəqiqə süni intellektin maksimum inkişaf elədiyi bir ərəfədə. Yəni, kiçik video roliklar hazırlamaq olar, sürücülərə göstərmək olar. İdarələrdə, müəssisələrdə hansılar ki, kişilər gedir, oradakı sürücülər var. Onların özlərini orada psixologiyadan izah verən xüsusi mütəxəssislər olmalıdır ki, bu insanları işdən gələndə, işdən gedəndə yolda olan hər bir problemə qarşı, hər bir çətinliyə qarşı necə deyərlər, bir təlimat keçirilər, bir nəsə belə yığıncaqlar olar, toplanışlar olar, onunla bağlı izahatlar olsa, mənə elə gəlir ki, bu düzəlmiş olar. Yəni aşılanmalıdır da, cəmaata insanlara bu aşılanmalıdır bu mövzular. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirəm, amma mən biraz açığı Həmid bəyin mesajından biraz təəssüflənirəm. Çünki nə üçün təəssüfləndim? Çünki biz yetərincə dəyərli qonaqlar ilə Rövşən bəy kimi mütəxəssisləri studiyamıza tez-tez dəvət edirik və video çarxlar dedi, sosial şəbəkələrdə də və baxa bilərsiniz, hörmətli bizim dinləyicimiz və digər dinləyicilərimiz ilə həm Həmid bəy, həm də digər dinləyicilər kifayət qədər bizim bununla bağlı maarifləndirilmiş.

0: Video çarxlarımız var, podkastlarımız var, Auto FM səhifəsinə daxil olun, Instagramda, TikTokda. Bu yöndə biz əlimizdən gələni edirik və dəyərli qonaqlarımız da, bax, elə Rövşən bəy kimi, digər təbii ki, mütəxəssislər də studiyamızda qonaq olur. Əsas məsələ də təbii ki, insanların bax bu yöndə maariflənməsidir. Sonda isə mən Rövşən bəydən soruşacağam, elə sürücülər gündəlik həyatda stresi, sürücülərin gündəlik həyatda streslərinin azalması üçün hansı psixoloji üsullardan istifadə edir? Amma asan olsun, çox asan olsun. Yəni, bilirsiniz nə üçün deyirəm asan olsun? Çünki bəzən çox belə müəyyən elmi filan cümlələr deyil. Çünki bizə də qulaq asanların hamısı eyni IQ səviyyəsində deyil. Açıq danışaq.
1: Onlar hamısı alim olmaq,
0: məcburiyyətində deyil. Yəni, elə bir qayda olsun ki, elə bir, yəni gündəlik nəsə də, yəni, amma çox sadə olsun ki, onlar üçün faydalı olsun.
1: Çox sadə bir, gəlin bir, belə deyək də, bir düşüncə cərahəsi eləyək ki, sizin stresiniz, sizin maddiyyatınızı əlinizdən ala bilər, bu bir. Birinci bunu düşünün. Çünki insan emosional olur və həmin anda verdiyi qərarlar, davranışlar və düşüncələri mütləq onu cəza ilə qarşılaşdıra bilər. Bunu birinci növbədə bunu düşünmək lazımdır. İkinci məsələ odur ki, əgər bu günlərim hər hansısa bir sizin həmkar sürücünüz yolda deyək ki, absurd bir davranış sərgilirsə, birinci növbədə düşünmək lazımdır ki, bəlkə o sürücüdənsə bir arada orada bir problem baş veribdir. Yəni biz empatiyanı qurmalıyıq. Yox, özümüzdə bir stres varsa, təbii ki, avtomobilinizdə yüngül olsa da aptek qutusu olmalıdır, su olmalıdır, mütləq həmişə suyunuz yanınızda olsun. Yəni, müxtəlif hər hansısa bir digər içki modellərindən istifadə etməyin avtomobil idarə edərkən. Bundan əlavə də, əgər yox, sizin stresiniz davam edirsə, heç olmasa, mən demirəm hər gün, hər həftə, amma alıb ayda bir dəfə, rüblük, bir dəfə gedin, bir psixoterapevt yanına bir fikirlərinizi aydın və açıq şəkildə ifadə edin, bölüşün. Bunu bir korporativ olaraq ifadə etmirəm. Həqiqətən də bu bəzən bizim ehtiyac duyduğumuz bir şeydir. Və ən əsası, dərinə nəfəs alın. Sizə bir şey olsa, sizin doğmalarınız əziyyət çəkəcək. Sizin agresiv davranışınız ən yaxşı halda sizin ölümünüzlə nəticələnə bilər. Yəni, sürət İnsan həyatını da sürətli alır.
0: Zakir bəyin də fikrini dinləyək.
2: Salam, axşamınız
0: xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
2: Psixologiyan rahat olmaq üçün gərək işdən sonra hökmən gedib ya bir əyləncə ilə məşğul olasan ki, o stresi atasan, ya daim şən olasan. Və bəzən də oca çox ciddiyə almayasan heç bəzi şeyləri. Çox ciddiyə alanda lab çox istəmirsən. İnsanın ümumiyyətlə dincəlib müəyyən vaxtı işə çıxmağı çox təsir edir. Daim gözükən arxasında olan insanlar biraz agresiv olur. Bir də çox maşın sürənlər arada bir düşüb piyada çox gəlsinlər.
0: Təşəkkür edirik Zakir bəyə. Bu da bir dinləyici mövqeyi. Yəqin ki, özü həmin bu üsulları...
1: Ümumiyyətlə, sürücülük işi olan insanlar, peşəsi olan insanlar mütləq bunu həqiqətən də iş kimi yanaşsınlar və istirahəti və asudə vaxtlarına özlərini ayırsınlar, ailələrinə vaxt keçirsinlər. Əks halda onlar burnout-a girəcəklər, tükənmişlikdən əziyyət çəkəcəklər və bu bir psixoloji sindromdur və o mütləq müalicə olunur.
0: Bəli, mən təşəkkür edirəm Rövşən bəy, bu demək olar ki, bir saata yaxın çox maraqlı bir müzakirə oldu. Ümidvaram ki, dinləyicilərimiz də maraqlı məsləhətlər aldılar. Onların hardasa fikirlərində yaxşıya doğru müəyyən dəyişikliyi edə bildiniz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, gəldiniz.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun ki, bu mövzuların iştirakçısı oluruq.
0: Bir daha xatırladıram ki, bugün verilişimizin qonağı klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcəfov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də əlbəttə ki, olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da 1 kilogram PG kələyəyi 13 manat 99 qəpiyədir, 2 litrlik yonca qarıqdalıya 9 manat 49 qəpiyə, 5 kilogramlıq tamaşı miyadı basmada düyü 16 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpiyə və pervul yucu gel çeşidləri qiyməti 9 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Gündə 1 manat 55 qəpiyə nə almaq olar? Baxeldən yeni Galaxy A57 5G almaq olar. Bəli, bu mümkündür. Baxelin bütün rəsmi mağazalarında Galaxy A57 5G-ni ilkin ödəniş etmədən 24 aylıq faizsiz ödəniş imkanı ilə gündə 1 manat 55 qəpiyə ödəyərək əldə edə bilərsiniz. Üstəlik 8 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik smartfonu hər ay 2 GB hədiyyə internetlə əldə etmək mümkündür. Kampaniya limitlidir, ona görə də tələsin və 19 avqust tarixinə kimi Maxelin rəsmi mağazalarına yaxınlaşın. Daha bir sponsorumuz Yango-dur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik vaxtlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilərik. Aparcınız Məlidim Ceyhun Əsənli. Sağ olun, salamat qalın.
3: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold Basmati Rye 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Doğru seçim.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
7: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: 12 ay faizsiz kredi təklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız. Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
15: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli hizmet göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
16: Afta FM'də reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.
17: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Afto FM-in Telegram kanalında. Afto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izleyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Ənskəran küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli dinləyicilər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ali Musafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüp, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lüks və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədə kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
6: This is the

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sigortaoluk.com.
1: Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacak. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigorta ilə seyahat sigortanızı 30% indirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: nümayəndəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
0: sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 7.7

0: Laktoz çeşitleri 18 manat 99 qəpik. 2 tam 197 litrlik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 qəpik. Super qiymətlər Sərkəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Feliton. Yeni mağazasının qaplarını üzünüzə açır. Hər birinizi 7 avqust saat 11:00-da yeni mağazamızın möhtəşəm açılışına dəvət edirik. Açılışda Honor 600 Lite smartfonu, Lenovo Notebook, Beko televizor və daha çox hədiyələr, xüsusi endirimlər, əyləncəli oyunlar, eləcə də DJ performansı sizi gözləyir. Üstəlik, 7-17 avqust tarixləri arasında isə açılışa özəl kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Məhsulları ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 12 aya dək faizsiz əldə etmə imkanı. Ünvan Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi F998 Heydər Əliyev İdman kompleksinin yaxınlığı Neptun Supermarketin 2-ci mərtəbəsi Seliton Telefon 180 Rəsmi sayt seliton.az
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89 Ünvan Babək Prospekti 61C AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11 Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmil

0: bir teklifdeyiz.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabilitə bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: bəhanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma dediyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
0: sevimlisi Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Afta.fm'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadi Ticaret Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AutoFM'de reklam. Süpermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
13: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sertunsuz.com. Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sığortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacak. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə seyahat sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avtofm-in Telegram kanalında. Avtofm yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Avto.fm-də reklam. Son şans bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15
4: Avto.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Next.fm-də reklam. Adınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla. Sağlamlığını qoru və gümrah olun.

0: gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastik ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.